0: Santiago baitare katula mukuti bomindo pandiagu koma ne mukakepa kongone wape aboine aboine nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah, tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: kemarin.
1: Segar ratusan tahun diadu domba. Diveda et impera. Pecah belah